i dobro večer, veliki pozdrav live iz studija Radio Oranža. Rekao sam ti ne, ne, ne, ne, ne, idi da kradeš. I večeras se družimo live. Rekao sam ti ne. Za sve vas koji slušate prvi put, ovo je emisija specijalno za zatvorenike u Beču i okolini. A kako učestvovati u ovoj emisiji, piše na našoj Facebook grupi, u našoj Facebook grupi, koja se zove Kafe LG Pozdravi za zatvorenike. Oko 2180 članova i članica. Tamo imate sve informacije kako se pišu poruke, kad se pišu poruke, da li je emisija live, da li emisija nije live. Ko može naručiti pjesmu, kako podržati radio. I to sve piše više jezično. Einen schönen guten Abend an alle, die kein BKS verstehen. Diese Sendung ist speziell für Gefangene in Wien und Umgebung. Mitmachen kann jeder, jede. Und wie man mitmachen kann, steht in der Facebook-Gruppe Kaffee LG Grüße ins Gefängnis. Ganz einfach zu finden. Zaffe LG Grüße ins Gefängnis. Mit ca. 2170 Abonnenten.

I da krenemo s našim porukama. Kaže za Petrova, znam da ti je teško i znam da se često pitaš kako si baš ti završio tu gdje si. I meni je teško da to prihvatim jer znam kakav si dečko. Ne dozvoli da ti ovo mesto kaže da si loša osoba jer mi znamo ko si ti, tvoj deda brale. Kaže Uki, Anja je drži se, mislim na tebe svaki dan, volim te, jedva čekam da ovo prođe, čuvaj mi se. Veliki pozdrav za mog Šoneta, ovdje tvoja Barbie, samo želim da znaš da je kod nas sve u redu, da nemaš razloga za brigu, jedva čekam da se vidimo sutra, volim te najviše, želim ti veliki zagrljaj i poljubac, ti si moj kralj, uz tebe sam, volim te puno, kiss Barbie. I kaže, ako može pjesma Topli maj od Tsunami Benda, pozdrav za studio i sve slušalce.

kaže za Petrova, evo i babe da ti se javi, nemoj da zaboraviš da se samo smeješ, nije sve crno i belo, kad izađeš ima da nadoknadiš sve što si propustio. Želim ti pozdrav, jedan veliki poljubac, baba Milica. Kaže Bruda Marko, šaljem ti veliki pozdrav iz Zagrljaja, volite sestra Tamara puno i želim ti laku noć. Također veliki pozdrav za Gagija iz Drena, Martina, Srkija, Tiru i Igora, budite jaki. I ako može pjesma od Davora, gledaj onu malu. Može i hvala što ste podržali naš radio.

Kaže Rocky, moj proći ovi dani bez broja, sve će jednog dana biti samo pusta prošlost koju ćemo zajedno prepričavati. Budi dobro i snagu nađi tamo gdje ima za izdržati sve. Znaš da je žena tvoja i deca uz tebe za uvek. Pozdrav mojim ujacima od Gabija, vi voljo tanto bene, e mi mančate tanto, šta god da to značilo. I kako god se to reklo. Kaže Aleksandre Arambršiću, volim te najviše na svetu, jedva čekam da te vidim. Veliki pozdrav za brata Dinju, svratio sam kod Dani i Dobrice na kafu, nema ništa novo, fališ mi puno, imaš puno pozdrava, od moje porodice pozdravljaju te svi, jedva čekam da te vidim, volite tvoj brat Šaki i pozdrav za tvoje cimere od druga Šakija i puno pozdrava za maturog Rokija od Dinje. Ujko, volite Maki, Milica i Jana najviše. Žabice, nedostaješ, ajde vraćaj se, laku noć, lepo spavaj, Kale.

0: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Halo, dobroveče, pozdrav za radio stanicu.
0: Ćao.
1: Kika, budi jaka, evo, spremili smo se, Leni ulazi jedan zub.
2: Treći
1: zub, još malo, Kika.
2: Izdrži, lavi se, izdrži, majkino.
0: Ok.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala što ste zvali, ćao. Kaže Roki, daljina nas deli, ali moje srce ne zna za kilometre, u njemu si mi uvijek blizu, čuvaj mi se, a ja te čuvam od svakog vetra, svake oluje, svake nepravde, tvoja žena je uz tebe srcem svim. Pozdrav za mog sina Nenada, ljubi ga majka, sine moj, budi dobar, jak. Sve će to prođe, ti si jak, volite majka najviše na svetu, kući sve okej, pravila sam slatko čljiva, volite majka, to je moj sin Dinja.

žure, dole sve okej, svi su dobro, čekamo te. Mlađi moj, Johnny, samo da ti javim da mislim na tebe. Drži glavu gore, budi jak i pametan unutra. Znaš da sam uvijek tu za tebe, volim te puno, sestra Tijana. Uroše Taraje, volim te najviše, mislim na tebe svakog dana. Nadam se da će ovo sve uskoro da prođe. Jedva čekam da te vidim.

0: Sikovci uživaju u centru grada, pijete najbolju vodu, kaže, boli vas uvo. Čuo sam se sa čalcima, pa ću da im odnesem sutra prekostra pare za kantine. Cureta su, ili ne znam kako piše cureta, su digli uskoro, znači pozdravi Boston. Molim vas pišite ono čeć, nemam pojma šta čitam. Puno pozdrava za Mitra od sestre Verice sa porodicom, volimo te puno, čuvaj se. Ćao deco, moja Željko Nemanja, da vas mama pozdravi i poželi prijatno večer, mi smo dobro, ne brinite, voli vas mama Vesna puno.
1: Ti si Maro, moja ljubav, moja nada, moje sve.
0: Pozdravljam mog sestrića Nenada Dinju, ljubi ga tetka Keka, jedva čekamo da dođeš, nedostaješ nam, Plavušane naš, volimo te puno.

0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Šane, ovdje iz Beča.
0: Želeo bih
1: da pozdravim Remusa i njegovu ekipu i pozdrav iz Švajcarske.
0: Super.
1: Pesmom Simon Kuma.
0: Ne primamo pjesme preko telefona, samo preko Vibera, koji je podržao radio, samo na taj način funkcioniše.
1: Hvala, hvala. Samo veliki pozdrav za Remusa. Hvala.
0: Hvala vam. Ćao.

0: Kaže Grüße nach Josefstadt für Flo. Hallo mein Sohn, ich denke an dich. Was ich auch tue, ich liebe dich. Roki, budi nam dobro, čuvaj se, u mislima se nam stalno, znamo da si pravi borac, verujem u tebe, samo hrabro, dan po dan, volimo te, Emil, Mina, Jovana, Zet. Legendice, mislimo na tebe, nisi sam, možda trenutno usamljen, ali kad dođeš, tvoja Ivana i tvoja deca će sve nadoknaditi, neki će mu uvijek biti tu goca.
1: Kao topli ban.
0: Kaže veliki najtopliji, najemotivniji pozdrav mom voljenom tati Željku i mom dragom stricu Branku. Mnogo mi nedostajete i svaki dan mislim na vas. Želim vam da budete jaki, hrabri, da znate da vas mnogo volim. Jedva čekam dan kad ćemo ponovo biti svi zajedno, da vas zagrlim najjače i da se više nikad ne razdvajamo. Šaljem vam puno poljubaca, zagrljaj ljubavi, vaš Pujke. Kaže dobro večer, pozdrav mom Ice Cultu i ekipi u sobi, volim te, vidimo se uskoro, molim te pusti mi pjesmu Smrki iza zidina, hvala. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Halo, dobro večer, hoću da pozdravim Flux brata Adu i da mu kažem da ga njegova slika najviše na svijetu voli. A dovolimo te puno. Hvala. Ćao.
0: Ok, hvala.
2: Ćao.

0: Kaže, Petrove, glavu gore samo jako, nemoj da dozvoliš da ti ova situacija pokvari glavu. Sve je prolazno, zato ostani svoj i veruj u sebe. Iskreno, nedostaje mi tvoja luda energija, tvoje gluposti, nikad nije isto bez tebe. Samo ostani jak i nemoj da gubiš osmeh, bez obzira na to koliko će sve ovo trajati. I zapamti, tvoja Dajana će biti napolju čekati te. Kad god da dođe taj dan, imat ćemo mnogo toga da nadoknadimo i napravit ćemo još mnogo novih uspomena. Čuvaj sebe, ne zaboravi da imaš ljude napolju koji misle na tebe. Tvoja Dajana te ljubi i čeka te.
1: Dok ti vodiš neku moju senku, ja milion dolara.
0: I hvala što ste podržali radio.

0: Bela, bela kola haljina do bola, tebi iznenada nosim leđa bugola.
1: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
2: Dobroveče, ovdje je otac od Adi.
1: Izvolite.
2: Htio bi ga pozdraviti onaj kako se radio. Isto i nek se čuva.
3: Sve nam brudi, puno te voli tvoja seka, love you puno.
1: Ok.
3: Ćao, hvala.
2: Hvala, prijatno.
1: Hvala što ste zvali, čao, čao.
4: Dobroveče, želim da pozdravim sve slušaoce večerašnje gradi. Poseban pozdrav šaljem svom suprugu Rokiju, Draganu i Vladu. Vlado, sitno brojiš, još malo izdrži, a redakciji želim da se zahvalim od srca koja nam svake nedelje

0: od njega, svi smo tu, sve je u redu i brzo će da izaći.
1: Ok. Hvala što ste zvali.
0: Hvala.
1: Ćao, čao.
0: Ćao.
1: Kaže Roki, brate, tu gde si, svi ti nedostaju, fale, Bogu hvala, svi smo zdravi, jedno znaj, drugi je tu, isto razočarano neke ljude, ali na tome ćemo tek da poradimo, drži se, čuvaj se, cone.

0: I imamo sad govornu.
1: Veliki pozdrav za mog druga brata i gospodina Dekija, od njegovog brata Boje. Izdrži rođeni moj, znaš i sam da u teškim momentima i najgorim životnim trenucima ostaju samo najjači. A ja znam da si to ti. Ljubite tvoj brat Boki, držim fingice i gledamo se uskoro ako Bog da sreće. U zdravlju i veselju. Ljubi brat. Samo do kraja, brate.

kaže svom voljenom sinu Johnnyu Štajnu svaku sreću da mu dani pođu što brže, da bude jak, da trenira, da čita. Puno te volimo, mislimo na tebe, Sofija, Viktorija i mama. Pozdrav za Sašu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline. Pozdrav i za studio. Pozdrav za mog brata Saleta od brata Gorana. Nedostaješ nam svima, neka ti vreme brzo prolazi tu, pa da se uskoro vidimo.

Kaže Bruda Marko, volim te najviše na svijetu, mislim na tebe svakog dana, jako mi nedostaje, šaljem ti najtopliji zagrljaj i najnežniji poljubac tvoja mama, iako može, volim te, ne krijem to. I hvala što ste podržali radio.

Kaže za Petrova, kad bih mogla, uzela bih ti bar jedan težak dan umjesto tebe da ga proživim. Samo želim da znaš da svaki put kad mi nedostaješ pogledam u nebo i poželim da si dobro, čekam te brate, tvoja Mija. Ako može, Relja Cobi, samo jako, hvala puno, veliki pozdrav za vas i hvala što ste podržali radio.

0: Kaže Tanja Čeri, moja, volite mama puno, znam da je tebi svaki dan sve teži i da ova agonija već predugo traje, ali budi jaka, izdrži još malo i pazi dobro na sebe. Ja se nadam da ćemo uz Božju pomoć uskoro sve dobro završiti. Ljubite, voli puno mama, čujemo se sutra i ako može, spavaj, srećo moja, od Andreane. Može i hvala što ste podržali naš dragi radio. I ako se slušate i ne znate o čemu se radi, zašto neko može da naruči pjesmu, zašto ne, fazon u tome što inače nemamo muzičke želje u ovoj emisiji, ali pošto Radio Orange ima problema sa lovom, grad Beč je ukinuo subvencije, onda pokušavamo na taj način da pokažemo koliko nas ima. Uplatite našem dragom radiju 1, 2, 3, 5, 10 eura. Neće to njima sad nešto puno pomoć, ali će u suštini pokazati koliko nas ima, tako da, to je to. I ako vi to uradite, onda ja u znak zahvalnosti, ne zbog mene, već zbog radija, ispunjavam muzičke želje. Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Halo, dobro veče.
0: Ćao, izvolite.
1: Pozdrav od Pego Premium Juge za mog brata Krastava, si Saša Drukara. E, čuo sam da je sad suhini postao.
0: Ništa nismo razumili, nekako prekida, ajte ponovo.
1: Ujebi. Pozdravim mog brata Krastavac i Saša Drukar.
0: Ok.
1: Da, hvala vam.
0: To je sve?
1: To je sve.
0: Hvala što ste zvali. Ćao, čao.
1: Ćao.
0: Ćao.

0: snažno.
1: Kaže Nana, sve je u redu, Miška sluša sve, sve pa sam je izvela na sladoled, ostalo nema ništa novo, da li može pjesma Zdravko Čolić 100 dukata? Može naravno i hvala što ste podržali naš dragi radio.

0: čast. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Aida ovde.
0: Ajoj. Ajoj. Jel sa mora?
1: Nemoj, molim te da jojčeš, šta si se...
0: Jel sa mora ili iz Beča?
1: Ne, iz Beča sam trenutno.
0: E, dobro, onda možda pričaš dalje. Izvoli.
1: E, dobro. Ovako, želim da pozdravim mog Aleksandra. Mislim, prvo pozdrav u studio. Hvala. I za sve slušalce. Pozdravljam mog Aleksandra. Ljubavi, sutra sam u 7.30 kod tebe. Dobila sam poruku da ti je odobrena otvorena posjeta. Samo da znaš. Ostalo pričamo sutra. Ljubim te i volim te. Najviše na svetu. I to je to. Eto, okay. Nemam ništa više.
0: Hvala ti.
1: Ćao.

dobrote. Kaže pozdrav vama i svim slušateljima, najveći ide mojim braćama Caci i Branku, sestre Butem Jak, i sve će proći. Ako može pjesma Asko i Faks, brate moj, za vas od mene Dese. I hvala što ste podržali radio.

0: Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Kaže, ej, ljubavi, nedostaješ mi i mislim na tebe, sve je dobro, nemoj da brineš, jako te volim i ljubim, sivo srce. Kika, volimo te puno, Lena i Darko, spavaj lijepo, još malo smo zajedno. Pozdrav za cijelu ekipu, ja još nisam uplatio, jer mi stižu pare utorak. Molim vas ako može pesma pored Dunje na Ormanu od Šerifa Jane, hvala vam još jednom. Naravno da može i nemojte ništa uplatiti, ako imate probleme s paramo, nije to za to napravljeno. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Sanja ovdje.
0: Ćao, izvolite.
1: Želim da pozdravimo nekog.
0: Izvolite. Live ste u programu,
1: mog
0: pričajte.
1: Brata, mog brata Sašu, Anatkovića. Uh-huh. Veliki pozdrav za mog brata. Želeli bi da mu kažemo da svi sedimo kod njega u dvorište i da nam je svima dobro i da jedva čekamo da izađe i da se vidimo uskoro.
0: Super. Okay.
1: Svi smo dobro.
0: To je sve?
1: To je sve.
0: Ok, hvala što ste zvali i čujemo se opet.
1: Pozdrav.
0: Prijatno, čao, čao.

0: A pošarani zidovi puni tuge. Kazna izrečena, osuđeni na ležanju. Nima nam druge, da smo mogli birat, niko od nas ne bi bio tu. Drukare ne izlazi na šet, dobio i batine u stepeniš. Čest ujutru će...
1: Kaže, znaš sine, da si mi u svakoj sekundi mislima i da jedva čekam da se vratiš. Izdrži, čuvaj se, mama Nada.
0: To je ovdje riskantno, u ćeli si slab na hodnicima, čvrsto i dominantno. Igramo poker u tabake, remi uz klekove. Ispravni leže, a on drajs je dobijaju uvjetne. Hauser, Better i švercuju pisma, dilove dogovaraju na šetnji žice s neba.
2: Ćao Nešo, Jelo ovde. Kako si, šta radiš? Pozdravljamo te svi. Kad kažem svi, mislim Mara, Neša, Filip, Jasmina i Mlađa. Nadamo se da si dobro. Emka je super. I tako.
3: Nije super, maltretira nas sve, nas maltretira.
2: Kaže Mara da nas sve maltretira. Pa, klasika.
0: Jatri, neki se oporavili, neki sa mjesecima nisu vratili. Nisu bile u planu liste, samo Rolex na zglobu. I guje ležo sa mnom, ali samo par mjeseci, hvala Bogu.
1: Kaže veliki najtopli pozdrav mom voljenom suprugu Željku i dragom Deveru Branku. Iako nas sada dele kilometri teški dan i ljubav i porodica nas zauvek povezuju. Svaki dan mislim na vas, nedostajete mnogo i jedva čekamo dan kad ćemo ponovo biti svi zajedno. Budite jaki, čuvajte se, nikad niste sami jer vas vaši najmiliji. Vaše najmilije porodice čekaju i vole svim srcem. Šaljem vam puno ljubavi i zagreje vaša Đulija.

0: Čistan primjer da to jača ono što te ne ubije.
1: Veliki pozdrav za Petra Kovačića, Snajkino, samo da te pozdravim, drž se tamo, znaš da mislim na tebe, glavu gore, ljubi Snajka Vikica. Roki moj, gdje god da si, deo mog srca je uvijek uz tebe, nije ljubav samo biti zajedno u lijepim danima, već ostati jedno uz drugo, kad je najteže, od ovoga biti teže ne može, tvoja Ivana. Halo, drveče, ko je sa nama?
2: Alo, dobro večer, zaboravio sam nešto.
1: Ajde, slobodno.
2: E.
1: Jel se čujemo?
3: Za sve zaljubljene.
1: Kaže, spavaj mirno, Roki, neka te noć zagrli umjesto mene, dok te moje srce čuva, volim te, tvoja žena. Veliki bratski pozdrav za Dinju i Nikolu Rajaka od Rokija. Imamo kratku govornu.
4: Dedino, kako je, šta si radi, jel sve okej, jel guraš kako treba? Nisi me zvao sad, nisu ti još odobrili ovo što su trebali, ali dobro. Zovi tvoj brat od ujaka obavezno. I javi ako nešto treba, šta treba, tu smo, pomažemo se, koji uvek. Nosi kiriki, ne brini se ništa, tu smo za sve, firma radi, majstori rade, ne staju i... To je to, ajde, ljubi brat, pozdravi tamo ekipu, pa se čujemo i vidimo, Bože zdravlja. Pozdrav, čao.

0: Kaže, dragi Damjane, sa malim zakašnjenjem ti želimo srećan rođendan, puno zdravlja od komšije iz bivše ulice, čuvaj se, volimo te, čekamo Valika. Zašto nisi rođena pre nje? Da, veliki pozdrav za C436, za Duleta, Gagija, Željka, Slavišu, Crnogorca i Viktora, poseban pozdrav za Saleta i brate Miloševića, od Bucka, držte se braćo samo jako. Ja sam oženje. Kaže Roki, neke reči ne možemo uvek da izgovorimo, ali ih srce svakog dana osjeća, nedostaješ nam više nego što možemo da kažemo. Svaki dan nosimo misli o tebi, ljubav i veru da će doći lepši dan. I samo znaj da nisi zaboravljen ni na trenutak i da te tvoji vole svim srcem tvoja ćerka. Dragi moj unuče Nenade Stankoviću, zapamti, nijedan noć ne traje zauvek, posle svake tame dolazi svetlo. Verujem da će i tvoji bolji dani doći, samo istraj. Puno te pozdravlja, voli tvoja baka Olga. Veliki pozdrav našem Neši Dinji od porodice Vulović. Kaže, čovjek nije ono što mu se dogodi, već ono što odluči da uradi nakon svega, zato nikad ne odustaje od sebe i kad misliš da je mnogo toga prošlo, zapamti, dogod imaš sutra, imaš priliku da napišeš drugačiju priču. Za Rokija, Jovana, volim te. Ima govorna.
1: Boško, evo idem sad na spavanje, evo još malo sekund završava se ovaj crtani. I evo, gledam ga i evo sad će se završi još malo. Ali ti ja smo najbolji. Zato što mi smo učili da se borimo. Ćao, čao, ljute puno. Baš te volim. Ti si sladak. I ja. Ti, zato što si ti dobar. Ja i svi volimo tebe. Ti si najjači. Ćao, čao, ljute puno. Naša je ljubav
0: slepa ulica. Kaže, dobro večer, ja sam Leo, pozdrav za mog tata Željka i strica Nemanju, dao Bog da što pre kući dođete, pozdrav od mene. Ja u sredini, oko mene vatre. Nale, mislim uvijek na tebe, volite Biba, Darko i Miki. Ganz liebe Grüße an Miroslav und Theodor, ich liebe euch, über alles bleibt stark, bin immer bei euch, zusammen schaffen wir alles, eure Mama. Ja, volim ju. Ćao, beli naš, mi smo dobro, tata, samo je mama ljuta na tebe još uvijek što si tako bio prema njoj, mi sutra dolazimo opet, baš smo tužni što se odmor pokvario, ovako je sve u redu kod nas, spavaj lepo, vidimo se još malo, volim te, tvoja Elena i Saki. Za Petra Kovačića, sine moj, budi mi dobar, čuvaj se, nedostaješ mi puno, molim te, samo sačuvaj bistre misli, mir u duši i veru Boga, mojim si molitvama stalno, oko moje plavo, volite puno, tvoja mama Boba. Za mog sina Nenada Stankovića puno pozdrava i podrške, čuvaj se, budi jak, volite tvoja mama Irena. Kada večer svemu radio i večeras veliki pozdrav za mog sina Aleksandra Milosavlje, dobila sam poruku da ćeš dobiti otvorenu posetu, eto tebi tvoje žene iduće nedelje, Bože zdravlja, volite tvoja mati puno, do neba i Vasione, budi mi dobar, još samo malo i napolju si, pozdrav, šaljem Žiletu. Veliki pozdrav sinu Mitru, volimo te puno, izdržat ćemo mi sve ovo i doće i taj dan kad ćemo.

0: Každo veče pozdrav za Jozefšta, za Petra, Nešu Pekara, posebno pozdrav za prave momke Larije, Roberta Seidel, veliki pozdrav od Mr. M. Za Petrova, Dekin sine, nedostaješ mi puno i da čekam te vidim, mnogo mi je teško, bez tebe čekate deda Ljubiša. Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Halo, dobro veče, ovdje Mira, dobila sam poruku od vas, da ne možete moju poruku da otvorite. Mm-hmm. Hvala vam. Želim da pozdravim mog sina Adu, malog Miloša. Imamo jedno iznenađenje, ako smijem da pustim poruku za Almedina. Mm-hmm. Molim vas.
0: Izvolite. Ništa se ne čuje, gospođo.
1: Aha, da li moj ponovno da...
0: Ništa se nije čulo, ne znam kako ćemo to riješimo. E, sad je bilo bolje.
1: Hvala vam puno.
0: E, sad je bilo puno bolje.
1: Ovo je specijalna poruka za Almedina, pošto njegovi roditelji su u Bosni. Almedine, mama se puno zahvala što si jutro zvao sestru i jako je bila sretna. Sve što ti treba, obrati se Adi. Studio, hvala vam puno na svemu.
0: Hvala što ste zvali. Prijatno. Ćao.
1: Ćao.

Dobro večer, htjela bih da pozdravim Daniela, pozdrav bebi, volim te puno, ljubim te, spavaj lepo, busi od Dejane, ako može jedna pesma, ja sa tobom želim sve. Pesme može samo za one koji su podržali radio.

0: Dobro večer, šaljem pozdrav mom bratu Petru Pitino, nadam se da si mi dobro, drži se, volite brat, pozdravilo te Kumara i Snajka. Držimo se bratino i veliki pozdrav za Rokija, drž se legendo.
1: Svi me zovu, dok ja o tebi sanjam, baš svi ja
0: sanjam. Dobro večer, majka, prvo da ti kažem da te volim najviše na svijetu, da mi jako fališ i želim da ti kažem da ne brineš mnogo za nas, ja se nadam da će biti bolje, znam da sam te danas zabrinula. Razumi me, molim te, dođe mi tako teško, pogotovo kad ti čujem glas. Pozdrav za tvoje društvo, za druga Martina, mislim na tebe, da znaš, volim te,

0: Kaže deki Stefi Petro, pravi prijatelji se poznaju u najtežim trenucima, budite podrška jedna drugom i čuvajte ono bratstvo koje imate, sve prolazi i ovo će, ljubi vas vaša mama Vesna, iako može od Emira, ova mačka do mene. I imamo govorno.
1: Selam Brudi, himeljat sich deine Schwester, Nachla. Puno te volim od srca. Und jetzt bist du schöne 27 Jahre, schon bist sehr alt, nein mein Schatz. Auf jeden Fall, ich hab dich sehr viel lieb und dein versprochener Lotus Cheesecake wartet auf dich. Love you!
0: To je poruka za Damjana Raškovića. Dragi sine, moje, želim ti laku noć i tebi i Lenio. Pozdravlja vas uz jedan citat od Oscara Wilda. Svi smo u blatu života, samo što neki od nas gledaju u zvezde. I BMW automatik, samo da po gradu bez na kola bruje. I imamo kratku govornu.

Reportaž za Petrova, Stefana i Dejana. Nisu svi dani za osmeh, ali svaki dan može da bude razlog da ne odustanete od sebe. Čuvajte ono dobro u sebi, ne zaboravite, negdje postoji troje ljudi za koje ste mnogo više od jedne teške priče. Ljubi vas vaša Ana, iako može Cobi, moja braća. I kaže hvala, uz poštovanje i pozdrav za studio. I hvala što ste podržali naš radio.

Kaže, čao Billy, jas, mi smo dobro, mi sutra krećemo opet nazad, kod nas je sve okej, okay, malo smo se odmorili, malo sam još ljuta na tebe, znaš zašto. Drži se, budi jak, još malo podolazimo kod tebe, laku noć, spavaj lepo, voli te tvoja Saki i Elena. Tvoje ime pomijeli. Dragi Boško, znamo da nije lako i da je svaki dan previše dug, ali mi svi mislimo na vas i nikada niste zaboravljeni. Balša se svima hvali da nema niko jači od njegovog djeda, a Nikolina još uvijek nije ni svesna kakav šmeker je njen djed, ali uvjerena sam da će ona biti vaša mezimica. Volimo vas puno i uvijek smo uz vas.

Brzo Petrova nekad život stavi čovjeka pred rešetke da bi mu pokazao koliko je sjak. Samo sačuvaj ono što nosiš u sebi, ne dozvoli da te okolnosti promene. Želim da iz ovog izađeš bolji, tvoj tata i ako može krvavi Balkan.

0: vas nemojte pišete 16 poruka dok jedna nije pročitana, onda vas Viber baci na kraj i ne budete na redu, pa mi pišete kad će moja, znači razmišljajte malo šta radite. I imamo govornu.
1: Mislimo du nikad bubu vidu da je kruptatis na utroh kom fantaza da hau fan je beste friend.
2: Hey, I love you, Martin. Nasi kiritu avzuralo, keša fino kere, mesim zurali, nasi kiritu kanč, hai bud volistu. Pemesk, I love you.
1: Love you.
2: I love you, dade.
3: Nihom dje ostao, da mi pola svijeta daju.
0: Kaže, deki moj, da čekam sredu, da se vidimo, ti kažem za nešto na ruku da prepraviš. Razumet ćeš i shvatit ćeš šta mislim. Čuvaj se, volite mama najviše. Da mi, brate moj, tek sad pišem, ali upućen sam u sve. Leon mi priča, budim jak, izguraj to još malo, sve će proći, bit će sve bolje. Kad se vratiš, čekamo te svi, pozdrav od Đapeta. Pozdrav naše kuma i brata Nikolo Rajaka, od Duška i Dike, volite kumovi. Ostali smo. Damjene, brate, zove nas čim budeš mogao da se izdivanimo, treniraj pun gas, volite Satara. Veliki pozdrav i puno poljubaca mom voljenom Igoru, pored svih tih ružnih stvari koje nam se dešavaju. Uvijek su te najlepše oči koje me podsete zašto sve vredi. Volite deca tvoja i Lika najviše na svetu. Vidimo se sutra, lepi moji. Šone, bebo, volim te puno, majko moja, pola sata i idemo da spavamo. To je oko 10, volim te puno, mislim na tebe, laku noć, anđele. Idemo da puca mali kiss Barbie. Pozdrav za mog sina Željka iz Rume, sine, zdrži još malo, uskoro ćeš biti sa nama. Volimo te, budi jak. Halo, ko je sa nama, dobro večer?
4: Dobro večer.
0: Dobro večer, izvolite. Jel me čujete?
4: Halo?
0: Ajde pričajte, izvolite.
4: Dobro večer, želim da pozdravim mog voljenog Igora i da mu poželim laku noć. Živote moj, volim te uprkos svemu. Brojim dane do našeg novog početka, nisi tamo u ovome. Ostani jak, ovo je samo jedna stanica na našem putu. Ovo će proći, a mi ćemo ostati ponovo i bit će mi zavodno. Volite lika tvoja najviše na svetu. Vidimo se sutra, ljubav moja.
0: Ok, hvala što ste zvali. Ćao. Kaže Milice, Kika, moja, budi mi dobra, svi smo uz tebe, mi pišemo poruke, slušamo radio, a Lena se šeta u šetalici, igra uz muziku, spava lepo, voli tvoja mama, srce moje.
3: Kao talas prema stijeni.
0: Za Petra Kovačića puno pozdrava, lepi naš, čuvaj nam se, volete Nana Nada i tetka Tanja i Sanja iz Bačke Palanke. Ljubavi. Za našeg Rokija nekad reči nisu dovoljne da opišu koliko nam dostaješ i kolika je tišina i kada je tišina, mislimo na tebe, verujem u tebe, volimo te, čekamo svakog dana si u našim mislima, Jovana Emil Mina.
3: Se zavoli, ja sa tobom želim sve.
0: Pozdrav iz Kruševca za Mirsada, Lazu, Dakije, Jacu. Mirsade, srećno na sudu ove nedelje, deki ne brini, bit će uplate, ne kuni me. Šaljemo pozdrave za Peru Kovačića iz Beočina, Drse Čale.

kaže, hoćeš posle emisije puštat pjesme ili samo u toku emisije, uradiš da ti uplatim ponovo novce, ali da je cijelo pustiš da čuju dečki i sobe. Ti čuješ šta? Gospođo, ne uplaćujete vi meni novce, nikakva emisija je besplatna. Da te volim. I u ovoj emisiji nije uopšte u konceptu da vam ja ispunjavam muzičke želje. Vi uplaćujete radio Ranžu kao podršku zato što imaju problema. A ako ukinu ovaj radio, onda nema ni ove emisije. A od 23 do 24 je muzički miks specijalno za vas bez moderacije, tako da bit će muzike, ali nisam ja tu i ne mogu vam puštati pjesme. Kaže, draga moja sestro Kristina, kada se na vrata zatvore, druga su već otvorena, sve ima svoje kako, šta i zbog čega, budi jaka, sve loše prolazi u životu, a lepa sećanja ostaju. Puno mi nedostaješ, volite ljubit vam Maka. Laku noć ljubavi, lepo mi spavaj, mislim na tebe i čuvaj se, volim te najviše, sivo srce. Ja sa tobom želim sve. Srećan rođendan od muža Igora, da si mi živa zdrava, ljubite tvoj čovjek, Lilika moja.

0: policiju regiona digla na noge.
1: Sobi, jesi ti radio traku?
2: Da li si slov ili bez lov, da li je brilj ili moje, moja brat?
3: Za Petrova Stefana i Dejane, neka vam i kroz Dejana, neka vam i kroz najteže dane provuče osmeh misao da vas napolju čeka ljudi koji vas nisu zaboravili. Glavu gore, osmeh na lice, vaše najbolje priče tek dolaze. Ljubi vas vaša Jana, iako može Connect Lock.

Za Petra Kovačića veliki pozdrav, čuvaj se, treniraj, ništa ne brini, ima nas koji te čekamo. Čekamo dan kad ćeš napolje, pozdrav od Pekija i Željke iz Beočina. Za Petra Kovačića, brate moj, znam ti nije lako, ali izdrži i ne daj da te slome ni dani ni okolnosti, glavu gore, čuvaj sebe, svoje živce, sve ovo će jednom proći, a najvažnije da izađeš jači i da znaš da te brat nikad neće zaboraviti, niti ostaviti. Čekamo te, da čekamo te, vidimo slobodnog, volite brat Tuborg. Roki, brate, tu smo za tebe uvek, Goca i Cone. Dragi Miki moj, ovo kroz šta prolazimo je naša najteža životna bitka. Ove daljine i zidovi ne mogu da promene ono što osjećam. Kad se čovjek vrati Gospodu, nijedan zid više nije prepreka, nijedna samoća nije potpuna. Bog ne okreće leđa onima koji ga iskreno traže. Ja sam ovdje jaka, čuvam naš dom, našu ljubav, čuvam tvoje mjesto koje te čekam. Moja podrška ti nikad neće zafaliti, volim to neba i nazad, svakim danom sve više, ti si moj zauvek. Laku noć, Roki, želim ti mirne snove, puno snage, da znaš da te volimo, mislimo na tebe, Jovana Emil Mina. Najveći pozdrav za najjače momke, mog kuma Johnny'a, Joleta i Dinjo. Za mog Cona i Gocu, Zagrlja i hvala za sve, ne znate koliko mi sve ovo znači, da će Bog da se za sve zahvalim. Stefane moj, čuvaj se i pi puno tečnosti, bit će sve dobro, nadam se uskoro mogu da te vidim, možda već i u sredu, volite mama puno. Za Petra Kovačića, sine, stigla su mi pisma od tebe, da znaš, presrećna sam, volim te puno, do beskonačnosti. Moj si život, sreća i snaga, da će Bog da sve bude dobro na suđenju. Ne sekiraj se ništa, mi smo dobro i uz tebe smo uvek. Volim te puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba i veliki pozdrav za Rokija i njegovu Ivanu.

0: Ćao Kika, pozdravili smo te sa glasovnom porukom od Mimija i Nonija, ali ne može da puste tako da je Mimi i Noki.
1: Život je nije mazio,
0: a rekao ti je Mimi i Noki da će utorak ići sa mnom i Darkom da kupimo sve za školu. Budi jaka, nadamo se da će što pre izaći. Čuvaj se, ljubite brat, volim vas, Boki, mi se čujemo sutra.

0: kao žito.
1: Srećan rođendan od muža Igora, da si mi živa i zdrava, ljubite tvoj čovjek, Lilika moja, ako može, pesma od Nadice, Gde li si sad? I hvala što ste podržali naš radio.

Kaže pozdrav za Armanda od brata Kevina, brate i žene Anđelina. Brate, budi jak, izdrži još malo, volimo te svi. Čekamo da dođeš, što pre treniraj. Mislimo na tebe svaki dan, imaš pozdrav od Miše, od rodbine. Budi jak, brate, znam da nije lako, ali šta je tu, volimo te puno, nedostaješ nama, budi dobar, treniraj, budi jak, volite tvoj brat Kevin puno, brat je tu za tebe. Pozdrav za tvoje drugare što su s tobom, sve najbolje momci, pozdrav Željko Jovice.

0: Kaže, Laki, očekujem tvoje pismo, tvoja tetka Jenny. I imamo neku kratku.
1: Pozdrav za brata Laki od Belmina i od Hanze.

0: Kažu dobro večer, veliki pozdrav za brata Željka i za braću iz sobe. Drž se, brate, sve će proći, volite, brat, tvoj bruh. Za Petrova, volite, tvoja mama, mnogo jedva čekam da te vidim sutra, noćka.
1: Ti na mene ličiš, ti si isti kao ja, celog sebe daješ.
0: Johnny, mnogo te volim, nedostaješ mi, ti si moja ljubav, moja snaga, ti si mi najbolji čovjek na celom svetu i željno iščekujem naš ponovni susret, tvoja Viktorija. Veliki pozdrav za Gonzija, Petra Kovačića i ostatak ekipe od Nišlije, voli vas brat, držite se. Veliki pozdrav od Sanele i Lili za Igora i Jovicu, volimo vas najvišem svijetu, budite nam dobri, ostanite jaki, pozdrav za braću Željka i Armanda.

0: Dobro večer, pozdrav za studio. Želim da pozdravim mog kralja Darka, voli ga njegova žena najviše na svetu, Maja, a dušmani neka puknu, a sami će se pronaći. Ti znaš ko si, šta si, još malo, pa izlaziš pa da dokažemo svima, svi smo uz tebe, imaš Darko, poseban pozdrav od majke Jasminke i tate Željke i brata Džekija. Ne daj se izdrži još ovo malo, voli te tvoja Maja najviše na svetu. Pozdrav za pobratima od pobratima, volite brat, čekajte Dorčolci. Pozdrav za pobratima od Dorčolaca, pozdrav za brata Cajza od Kolje i Velija. I imamo govornu.
1: Ki, laku noć ti želi tvoja žena. Nadam se da noćas nećeš sanjati snove od prethodne noći. Od srca tvoja Ivana. Ćao.

0: Imamo kratku govornu.
1: Ćao Dejane, tvoja Gabi te pozdravlja, drži se i da brzo izađeš, čekamo te, ljubim.
2: S drugovima, stoji za Beriona i baš gde smo se sreli, napi se i otvori dušu tad pred svima, reci da lu tvoj...
0: Kaži dobro večer, dobri ljudi, Rokio, želim lepo mirnu noć, također svima koji su tamo gdje su laku noć, čuvajte zdravlje, ono najvažnije, pozdrav od Radovanove mame koja ne može da zaboravi sve one teške dane i pozdrav za Petra Kovačića od Rokija, malac, izdrži svaku borbu. Ti to možeš.
2: Budemo zajedno, poruči pesmu sa imenom mojim, da znam da...
0: Dragi Marko, volim te, mislim na tebe. Znam da ti nije tako, da ti nije lako, ali znaš ono našu, kako zračiš, tako privlačiš. Zato samo pozitivno, jer znaš dobro kakve lepe stvari te čekaju na polju. Do tada čuvaj sebe i znaj da si jako voljen čovjek, tvoja Beka. I pozdrav za Marka Lukića, Beč, Justiz, Anstalt, Wien, Josef, Stadt. Željka Katića od supruge Žakline Budjak i strpljiv za nas, uvijek smo uz tebe, ne daj se kralju moj, da te čekam, ljubim te puno, pesma Nataša Matić, ja i ti.

Pozdrav za studio, za moju decu Igora Darka, voli vas mama, najviše budem jaki. Složim doće mama i tata u posetu da vas vidim jer sam vas puno poželjela. E da mogu samo jednom da vas zagrlim, poljubim, moja je želja velika, ali dobro, sve će proći. Kaže Dar, Igore, držite se zajedno, voli vas mama i tata puno, duše moje, moja dva goluba, voli vas najviše svetu, duše mamine. Za Petrova, ljubi brat Šeško, komandant sine, samo jako, ne daj tamo na sebe, a mi se vidimo kad izađeš, veliki pozdrav iz Požarevca. Deda Roki, još samo jedan dan me deli da postanem predškolac, voli te i ljubi tvoj Emil, budući predškolac.

0: Kaže, može pozdrav za Lakije od Taškete, čekamo te Lave, naš volite brat. Laki pozdrav od Mirsa i tvoje Jenny, ne brini, brzo će sve da se završi, samo nam ti budi dobro. Za Petra Kovačića, sine, nikad ne zaboravi koliko te volim, to se ne može riječima opisati, ti si moja sreća i velika snaga, znam da si jak i nastavi tako, jer jaki uvijek pobeđuju, volite tvoja mama Boba.
1: Niko ne zna kako je moja duša.
0: Pozdrav za Darka i njegove drugare iz sobe, budite jaki, sve će proći, veliki pozdrav od Dajane za Luku, uskoro ti dolazi Dajana.
1: Ako meni dođeš...
0: Debelo moje, mali Čima sutra zvančno postaje predškolac, fudbaler, eto meni Robije, ha, kaj, Čale, izvuko si se.
1: Ona srećna žena.
0: Pripreme su u toku, sve pod kontrolom, ne brini, svi su dobro, luda žena te obožava, jedva čekanje moje, mislim dan noć na tebe, laku noć, lepo spavaj, mene sanjaj.
1: I tuge nema više.
0: Kaže Roki, možda je ovo samo još jedna repriza za druge, ali za mene je posljednja scena jedne priče koja se nikad više neće ponoviti. Život ponekad ne pita šta želimo, samo nas odvede na različite strane i razdvoji ljude. Ali mi smo jedno telo, a dve duše, to znaš, znam, napomen duše da se smiješ, tvoja Ivana.

kažem laku noć svima, hvala za radio ekipu Kika, sad će da budemo još jači. Šta čovjeka ne ubije, pravi ga jačeg. Darko i tvoja Lenica, tu smo uz tebe. I kaže pesma Goran Kazanova, Kleobite, izajce moje.

Veliki pozdrav za Gonzije od Ane, ljubi vas puno i tebe i Petrova, čuvajte se, mislimo na vas. Laku noć, Roki, čuvaj se, lepo spavaj, šaljem ti zagrljaj, poljubac, mnogo te volim, Mina. Pozdrav za Petra Kovačića od Amera i Jazbinara, volete braća, familijo. Za moj trojac najveći pozdrav, Rokija, Vladu i Dragana, laku noć, dobri ljudi, znate ko je uvijek uz vas, Ivana.

Želim da poželim Mirsadu sreću na sudu, od srca da sve prođe najbolje moguće i da se sve završi u tvoju korist, od srca Ivana. Kaže ko može pjesma Dara i Kali, Daj i Vijac. Hvala puno, Halkila, konoć ti si moj zauvek.

0: mučki pod nosio.
1: Za Petra Kovačića, laku noć sine, moj lepo spavaj, lepo sanje, oko mu je plavo, volite najviše tvoja mama Boba. I kad me legendice, obrni okreni, ti si bre srećan čovjek, kakvu ti caricu Ivanu imaš, e piću kafu za koji dan s njom, nadam se uskoro i sa tobom Goca. Veliki pozdrav za Željka, znam da si emotivan i kad je Žaklina zvala da si mi se naježio, volim te tvoj brat Bruha.

0: ne daj Bože.
1: Za Petra Kovačića, ako noć lepi naš, lepo Sanja, vole te puno tvoja Nana Nada, tetka Sanja i Tanja iz Bačke Palanke. Darko, moj, želim ti laku noć, ljubavi moja da mi lepo spavaš i mene sanjaš, imaš pozdrav od tate Save i mame Mire koji te vole i misle na tebe, mnogo mi nedostaješ i jedva čekam

Kaže za mog oca Željka, tata, baš mi fališ puno, svaki dan mislim na tebe, da vas čekam, izađeš da budemo opet zajedno kao pre, znam da nije lako, ali samo hoću da znaš da sam uvijek uz tebe, da te čekam, volim te puno, tvoj Toni Katić. Za Petra Kovačića još jednom, laku noć, oko mu je plavo, lepo stanja, jer u snu nema granica, volim te puno, tvoja mama Boba. Za Petra Kovačića, laku noć, brate, pozdrav od Pekije, Željke iz Beočina.

0: I za kraj imamo još tri poruke. Kaže, Roki, voli ti tvoja žena, to znaš, ali još jednom da kažem, tvoja Ivana.
1: Tebe nema pored mene, srećo jedina.
0: Ima neka kratka govorna.
2: Laki, ja i Kana te volimo mnogo.
1: Pored mene, srećo jedina.
0: I nemojte slati, molim vas, ako nisu djeca u pitanju, i tekstove i govorne. Kad su djeca u pitanju, može sve i dugačko, a inače su govorne poruke 20 sekundi i ne može govorna i tekst i sve to, znači čitajte pravila. Ali, kaže, braćo moj Stefane i Dejane, samo da znate da ste mi svaki dan u mislima i srcu, bez obzira na sve, uz vas sam, jedva čekam dan kad ćemo opet biti zajedno. Čuvajte mi se, budite jaki, molim vas najviše, i pozdravljam i brata Matiju, držite se samo jako, braćo. I onda ja kažem, ne može i tekst i govorna, i dobijem poruku, predzadnji put je moglo. Pa ako sam vas jednom opomenuo i rekao, nemojte više, vi opet, ne zato što mislite da može stalno. Pa nemojte da se igramo tako.

0: još jedna kratka.
1: Vozir, volim te puno.
0: To je sve što se tiče poruka za večeras. I nemojte zaboraviti, u 1 sat imate čitavih sat vremena samo muzika, tako da to je to, laku noć.